0: ரத் உஷ்ணா அதை குண்டாலிஷ்ணா என்னை போட்டு தரதா போலியா இது நிபுணி போலி படாரா கோமலி சந்தாபத்தின் Itar Ibuan, Mama Irma Sembetan, Imas Elsa, Imas Ikhtani, Ibu Emes, Cang Sugi, Kang Nana Sudah Budi, Kang Gian, Kang Betau, Kang Genta, Adi Sugeru, Aldi Nasper, Reda Lemang, Aipu Pat, Rian Cipteng, Bang Iwan, Kawan Ngampra, Mas Tampe, Jan Di Sugeru, Kang Sandi, Kang Epo, Kang Dijin, Nana Hadna, Rumah Kota Rebalas, Andi Kimai, Aipu Yusuf, Ini Kang Gusang, Kang Rugi, Kang Kesuara Gautin, Kursinya buat Seira, Sehat Selalu.
1: Makasih lah, Panteng Radio.
0: Tanteng dah ya, anak-anak rakamnya dah lihat rumah, kok ya.
1: Kayang.